twen ho fri ho bible so nipa bia bebu ne ne ye ho akonta ene ye ne ye no ye bebu ho akonta da bi enti bible se twen ho fri sa ne ye no ho was a one a one na one adwene mu adru sum na esan se woni enti ase na won akoma aprim enti wo ye enkwa wo nyankopon ema no ho ananafo esan se won ani ngu ade bio enti wode won ho ama awohwie na wo ye afidie enyina ani briamu so won ho wo ye afidie ade ye efi ade ene se bema wo yere na ofa ne yire chi eye efi ade oba wo kunu na ofa ni kunu chi eye efi ade de owo a wukuta bible na edu kwakuom ode bible to ho na o ye de wiase ye no eye efi ade hallelujah ye preach kwa ye preach a esese ye ye de ye preach ye no eso ade ye ye nhweso edema afoforo enti enuanom ye ntwe ye ho bible se se efi nioma no ye ho fre ho efi nioma no eno ne ho nam enioma bible aboye kokowo ho no se ye tenamu na ye antwe ye ho na ye koso tenamu ye honhom pe na honam emra wan sha yesu baba beto ye se yia o mame papa brother sister yesu basia babio eno nti momma ye nsiesie ye ho na ye efi ade ye no ye antwe ye ho emfiri ho enti o kan verse 20 bana I think you are some say as I said wo hwehwe kristo su as I said wo hwehwe yesu kristo ni suban ase na mo de mo ansua kristo sa se ampara se mo ate ne ho asem na wa kirekire mo ne mu se de yesu mu no krete no ene se mo kane abrabo fam de mo nyi onipadada os ori sai wo enada akono mu no entwene onipadada chese subandada no bible so be hu kristo a yito twene kanina mi unima urade na otempra twiem kanina unima urade na udi obi kuachi kanina unima urade no na ofa oyirachi kanina unima urade no na oye nyoma boni bebre but as soon as awaba kristo mu no wase sa subandada no ye ntontwene wase mo ntontwene na moma onya mo foforo na mo adwene mo adwene honhun mu na mo adwene honhun mu na mo nhye onipa foforo a obo no nyankopon suban so no kra tenene ne ahotie emu no so won eto ase yenhye nipa foforo tese yenhye kristo suban sa atade na yemfa nante matade a hye me meba obi ni me but wo hu atade a hye me kala saa na yema yesu ene di nkyre wiase Kristo suno yena na di enkyre wiase said ya be ya dankwa manu minu mienu no ye betumi enya osoro ahinie akọ enuanom suban yade a yanhwe ya yesuban ebe te ya san suban so nipa beji Kristo dia na akase de be ya suban no ebe sesa ayi wobe obeyi ni suban efri ewiase ene yemu ewiase ade a womo ya etwe nipa ko seyemu no na ni ye no aye den ama nipa na ka be ye den e no bi ti nyame fie na owo yire na obefa ni

0: na mi shira opa wa
1: mi shira unso
0: e bia onya asem ni free ye no na mi ma enye ma
1: amen
0: ene begia that you back so be ma utu mi sisu aye nsatra ye Kristo vo ye nsatra no mo mo nem Kristo no no mo nanti ye chi akwa sorry amen
1: amen amen e no kre say yes sa a Christopher bo abrabo kronkron a hello anka yan kra ni the most if pa anka to me bia hu on osuro sa na ti a sa kronkron ya wo ho a anka to me a Christo sumo de ye ye ni say your most powerful yidida anka ye be more powerful kronkron ye ne ka ho a na so na sa kronkron ye no ye toto na se ye toto na se ɛno na na sɔfo a yi kan sɛ wo kɔ bɔ so kra sɛ wodua bɔ nanso yɛbɛka ebinom bɛfa na wofa nso a ɛbɛbɔ kwampa ɛde ama wo bible sɛ heaven hɔ no ɛpo n'akyi ɛyɛ atorofoɔ asaa ɔse ahofoɔ ɛne atorofoɔ adutofoɔ enwamanbɔfoɔ wɔm na wɔm wɔ heaven ojatade num so ho ana trene hu hia sentesa anka nyame ko nye holy trene abrabo nko boni nko heaven heaven e atrene fortna bia nyame ye kronkron abra asrobo fo ni nyina ye kronkron fo enti boni nko heaven sa enti sa wati yesu edia enkase wanya agye Yesu adi ntino wawie na utimi ya de ope one save forever save entino oyɛ ne ope uji Yesu di wiya ye di na hyɛde so uji Yesu di wiya ye nante sɛde ɔno nante ye uji Yesu di wiya uba bɔ wo bra sɛ Kristo ɛno ntina ye frɛ o Kristo ni nyame hyira wo sɛ wo de wada agye ama ye enti ebra me be sorry de me ka kire one se sua se wo be bo abrabo kronkron na nante se o Kristo ni fa Yesu suban hye sa atade de no kro wo kokuom o kokuom abrabo no ene kire Kristo ni ko a oyɛ o kokuom abrabo ene kire evangelist ko a oyɛ o kokuom abrabo ene kire apostle ko a oyɛ o kokuom abrabo ene kire pastor ko awoye ukokuom abrabo ene kire prophet ko awoye ukokuom abrabo ene kire teacher ko awoye sa inti kokuom abrabo no menhye Kristo animunyam di nokro wokokuom na sa uti nokro wokokuom a ewurade obehye wano nyam e wo badwam na da Yesu beba no da nkwa ebeye wo chapade nyame nhyira wo onka wo no nomo ye frame efia boatema abrafi sego ene aha na me di jumadie yi ebesi so pesa o fra 0248 682 064 ana se ope awo nso a eya fre number ya ope awo a fre ne nhia o fra mechro ba bi ebesia na yabo empire

ayɛ de ho ato awurade so no ye wakwan bi tu e kwan bi ada ye nimu a ye be koro na ayɛ ayɛ e kwan ayɛ mega se bia ayɛ kwan dupa ayɛ bia bia anigye ene edawo bi ene ye be koro ye genka ye ebo onyani bidi oyi ba so onyani bidi na wiase na o wa ho kire mu pa na o bobbo ye o be die kura no na ho de ma no papa papa pa na osa akoye yarofo na ebia wi asofo ana ma muni bia ono woni ma urade de owo busa se na adan pa ntina urade tena ho e ma Lazarus mo tire no no hunu amane no obre pa ne nimgo asia etu no wi ase na owi ye ya ansa na wo soma abofo ama mapa na koro akwa ti wi ase wo obre ne ho tire no owo wi a afei na wo soma abofo ame abefa no akoro me ne se okristo ni die o musa sa akoshe no na nsuma mu ni die ebeche na dwene kakra na die wo mu ni se onyangopon no a ebo ni die no eta aya na ewo ye wuo echi no enichi a ya na yebenya no ye wuo echi no ya na ehun hia na enichi a ye nya ne de ene ene ye enichi a na ye nya ene asomdwia a ene ye nya no se onyangopon no owo enichi ye kase ye pa ewo ye wuo echi eche eda a ye nya ne ne enti mu mien pantu ya ntia se ye se wo ha se ya na bia won so e bia na e bi kura nkoyie ohuri pabiem ye bi nkoyie ewo abrabo mu a na mpa aba na eda bi wo ho e twen ani mo nyam bi wo ho e twen eda bi a e bi mada eda bi a ne nto aso e besa aba e twen na onyangopon no so ya na owo anichie kase ewo social gospel everlasting gospel no e che social gospel no onyangopon ewo asempapa no a eni awiye no owo ho anichie e che asempa a ewo wiye die e kasa chire wo fa wapomden wasetena pa ho no e bi se social gospel no a e chire wo se e bie wani ewo enenko a ho no na wo chira eni bibia ye no ene de atia sesa ni bibia ye no ene de no ebetwem na ochina e de na ebetena ho e wo musa se ene ama wo chira ama de ye didi ye didi musa nenso ye de ne ya ene no ebetwem ama

na abofo no ebe fa okoro no abofo no ebe sua wo ne ni wa okoro no e kire se e wo obenya safety and peaceful journey se se e kwa na wutu no e so ye jojo abofo no de wo okoro eni ndi e kwa no kwa nsije bia ni kwa no so na ayaye ye ene depa na obenya de se kwa no ehu bia nim bibia nim wa obetia na se wo kra no afrasi e bi hinu ti abofo else wa wo e de wo okọ e kire se wo hunya wo so mu bebre watana wi ase ama wurade wa so mu nyanwo pon wu ye na wo kra no anya no ana esa ne se eno ana e koro bi mu nyanwo pon no wo so no wa ti abofo se monko na monko fa asemasi na monpa na enko paradise na no so le bra o be wi ase bebre ye nyina no ono so ena di na eni adanse esa mpa magina tum a eno ne ebeta na bia abofo ne de wo koro e jina won se wo bambo e security there's a wo protection so so there's a bibia ni ekwa no so bio e protect wo na eso ne de wo koro na se uda uda chariot mu a ni na de e ho asem no e wo ho ye ka kire mu ni na ye bibia se obi e na neto le si ya no a na ne kra no e firi ni padua ni mu a o ka na tie mu nya firi ni padua ni mu a na ngopa o ba ye na me kan ama mo wo firi mo hunu asura mafo wo se ye de ede eba ye de ni di eba ye de hurisie eba na ye be fa wo koro se ye be fa wo unti ni unti e na urade aso mo mo se o mo mra e me fa wo nko ahema mu e be se what na wi ase abo urade din what na urade what do urade na eni di se mbe pa na te wi se asura mafo be fa wo ko unya ngopa wa hini mu ye ba so a ye be so a na ye so no na ye tire se e tire bi bi papa papa abofo no so a na tire se e wo de ye tire ye se du si a kon kon de a na se de wo ko de a na ye se tire se okura ne ye bi bi wo so na sa fe de bre nu a fe de ni se wo tena se na wo bre bi o bre atam bra wo be bre bi a o wi a so nyina no a fe de atam na je se odi anim enwo ho anwa na ye ho ho awo na abofo na odi woni behu omo no se abofo no odi woni behu omo se wugina atanye na afi ahonhom ne mepo akọ no ene aya abotoya mu ejina won se abotoya mu na afi ebe woni beje na ebe ye won won pa pa pa pa na waka se ndi mepa minie mepa minie mepa na nyankopon atu abofo se ye mefa me nko ahema mu eh adai na obo to ye mu mo hu nya ma so mo hu ye hia enko nya ngopo de ma mo no hu ye hia abofo se be sia ye be sia be ye wo no mo mo hu na abofo

0: ma wo mo ene vaccines ahodo a e wo so mo je wo ma chire yen wawura labor ward ya di akra ne e wo se ye ene ye be fie so ne e wo se ye e de ebo enkra no ho ba ye ne Mary Brown ene Lucy Safo ena AD enkomo ya e me ma papa bi omo so te ho eti a o me apply nya me do mo mo a ombe wa fo ho afo omba no na ye se o ma apply na kama na ya na ye ban so a mo we nkran na mo show mo muduro na na ye se modumani abesi ye so na ye hwa akra ni ye hwa akra ni ye enkran yin so so aduane bia de ba mo mo enso mo ndi o nti ye nya dey na se be ye nkran no wait no omo be ye level a mo mo pe a ye ba mo ncha ya dapa
1: me da se senia ya ka no wo akola na no funsio no kwa busu mi nsia no eye enough
0: so
1: ai no so wo ma oba no no funsio nko a ye wo pictures e wo ho a wo de obi a ya ma no no funsio nko a busu mi nsia ene ne aye de feed e ka no ho otu se we ni ye stronger ne aye ma no no funsio nko a no o ye strong o san ye tough ni skin ni ye very nice wo de ne compare de aye ma na eduane na otu se ni weight no e ko form ni eti aye kasa ni se akola no first 6 months no ni ye fru no e ti mean digest eduane bebre e na ye chance mu eduane ni so aye de mom no e ya na ano e ye de e mom si ye natural milk no milk ni de wo de mana obenuma obetimi atwe nuane no na wo mu ni nyina de asiesie ni pedia no but we no afei na efru no ba be digest and sa na ko ni pedue ni me de aye ejuma iti ni aye absorbing is straight ene ni aye digest no ni aye na eye ni aye absorbing is straight no na eye iti yes susu se sa wo ma no funsio no nko ade ani weight no ebe ye standard ebe ye stable amaye a wo ba ye nka sa ye se ye twa ma da pa eya na ya a higher because sa stage no ye developmental stage akola no we ntimi anya nuane no ni ye a na dwi mu nyi ne niamma bi e toto chema iti ye e ho no na ye di ye nisi enye se wo maame no na ye attack
0: e no cre because em se me ade benefit ba ko pa se enye ka enti sa no aduane be pa na mada wo ye exclusive e wo so wo die na no funsho no munu ya ni nro papa no akra ni timenya
1: se ne ye di kan aka dada no wo ye ba tan a e bo ha ye wo ye se ye ndi nkosua ye ndi wei ye ndi wei open phone chi bibia sa na oba tan en chi bibia se wudi na mfa nsunsan so boni bia amre ni pedia ne dia wo nchi hwe eti obi a wa wudi ya ye encourage enkwan aduane enkwan aduane abenkwan nkatenkwan beans froye agushi froye mash kenke ni nkatie yi ana nkatie aye ebro ni nkatie aye chi ya
0: yenu wibi
1: aha uti ho ana osisa bigu wedum na wonnum nsi obebre wase ye di atosede any fruits sene be ya ebe bua amasa nuane no ni nyina ba no funsio nim na akola no so nom a wenya pomudin na wetimi enyi woni wait ene ni growth ni mu ye
0: na mame musa we yo ya yeah. I say enu ene ye di no eno ana ba no funsio no ma o mudi
1: enti
0: utimu se obi o ha se mada bi ni yemye ni ya akola no so ni yemye ni ya ho
1: ah etimi ba sa se obi a wudi bibi na efa wo ma me ni ye ma obu se akola no so so e betimi afa ni
0: ti na wo se ye hwedi ye di yo
1: papa
0: because ye di no eno ana akola no so di
1: sa pepe
0: tu di aduane enya sa
1: na
0: wo ne fa ye ma sa
1: ha wen di balance diet so sa na oba no so onya no funsio
0: papa
1: enom aha
0: enti fruit bi anje betumi edi meboa
1: ai so far as say obu ha na onyima ye wo gestational diabetes it omo de ye specify fruit a obetumi edi e na obi so wo ha fruit bi wo ho di a e man nsunsan so bi it is say wo ni sa nsunsan so no de na fruit bi a utumi di aha
0: okay enti nyame adom ye ba no ya ye na exclusive na wie amu aba benya 6 months. Say di etimi ma na duane bia.
1: Papa.
0: Nti duane be sa na etimi ma na nsuo nso.
1: Ai.
0: Nti sa very first time akure wo ni shi da o.
1: Ah.
0: E duane be pa na wo hwa. Ye ya akure yi obedi ama ye. Enkra no mu ni de o. Mese nkra bi wa obeyo mo de duane no mu ni.
1: Ondi. Se wo ma no funsio no nko ana ni

wọn mu na afa scripture no se omo sun e na akwete se obi a oye won afa scripture no se eno no mode sun mi wa no christianity ahasie nyina no if you roma obi antimi nyi ho akyinyi ti se wabon na unsuade we kra de enye se ti se nya hon konkon sa wo de opese usuade na wo ye researcher wetumi ehu na ehoni free ti ye ka de mother churcha enoni roman e